0: Yurtımızda saat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: В столице 3 часа.
2: Радио Маркес.